Se polonini pasli si kozieta, ke nohi zahleli na zeleni sveta. Na visoki polonini pasli diki sveni, kotri djuki druže časni maju po deteni. Kotri djuki druže časni nema što skazati, ja u kozidoji kolohati trebuje.